دیگندک اسم فامیلیسی اونونگو اخشایدغان بیمار دل او کچ کندوز اویلاب گیلواتقان تونج سویگونی ایدی. گرچه اولا شونچ اوزون یل کورشمیگن بوسمو موشندق بر شرایطی اوچورشیب قلیشنی هرگیزمو خیالیغا کلتورمگن ایدی. اما اونونگو مس کیلدیغان یلیک تیپیلماسلیق سببیدن اونوندن آیرلیب قلیش. دکتور بولوش صلاحیتی بیلن شونچ کب بیمارانی ساقایتقان آدلی اوچون اوزی چین دلدن سویگن آدمینین اوز قولی ساقیامای اولیب کلیشی حقیقتن قبول قیلینمایدیغان بر ایش ایدی. اما تالیگ یاریشا تویوقسیز اونونغا ییلیک تاقدیم قیلیشنی خالایدیغان بیر ایلان چیقدی. اوندقدا بو سیرلیق کیشی زادی کیم؟ اونون کیسلی راستلا ساقیالامی؟ بلا قیزیقسانیز دیقتیңиз داواملیق ادکی رادیو ژورنال پروگرامیمیزга ўрнаштирилган Абдусалом Абдусининг Фақат сизни суйиман номлиқ ҳикоясининг давомида бўлсин.